0: No vitu ruto alikana wezo eh.
1: Yolo.
0: Eh.
1: Mira tia gomea.
0: Mira tia gomea ro.
1: Yo.
0: Akpakpa.
2: Onye toto.
0: Mi dobo.
2: Akpakpa. Eh ole hun ko ye ye de lo fun fifi. Ole yo ko abe trotro ko.
0: Trotro ko.
2: Mi ano vi ko do dada ki gan agbara. Odete.
1: Patala ti agomelo.
2: Eto odeta kapo.
0: Kapolo.
2: Adogbe ni la fleur na mi.
1: Ele toji.
0: Ele toji la.
1: Enya. Epo unfe lo.
0: Aha.
2: O se ke agbe to
1: ko. Won la doji kaka be vine kuwa. Non o le lo.
2: Do pla gbe na ma se.
1: Eho e ti egbe. Alewo bi ponu kaka be nenu ku.
0: Wo su wo bi egbe bo la hodurun san fide.
1: Oh, won so nga ya ho ne mo.
3: E po lo ni.
1: Me so su ho ne du e keke won so su su ku ho la be ke. Ne ya so su ku.
2: Ya
1: cha. Ne ko poto. E ho ndudu do ho me ne ya du.
2: E cha ni cha ma do pla gbe no we.
1: Eh, do plagué.
2: Ano do hololo. Eyo, ape ka.
0: Ale.
1: Do gbera peto alo.
0: Ele se. Eyo ape no.
2: Ezala no bokolo.
0: Bokolo janlo.